nga ichi chikwa nuko mainite yawe ahora shira kuko MTN ya kuzaniye kumamu kumafaragi uweza uhamagara MTN kuri MTN na jihunga kanda kanyenyeri jana mkwego chango su kanda kanyenyeri jana mirongine uhitemo kumamu na uguma hakuberi nicho jie.